पतौ स्यात बह्वीर्बह्वी स्यात स्यात बह्वीर्यजमानस्य यजमानस्य बह्वी स्यात स्यात बह्वीर्यजमानस्य बह्वीर्यजमानस्य यजमानस्य बह्वीर्बह्वीर्यजमानस्य पशून् पशून् यजमानस्य बह्वीर्बह्वीर्यजमानस्य पशून् यजमानस्य पशून् पशून् यजमानस्य यजमानस्य पशून् पाहि पाहि पशून् यजमानस्य यजमानस्य पशून् पाहि पशून् पाहि पाहि पशून् पशून् पाहि पाहीति पाहि ओम् यज्ञस्य घोषद्घोषद्यज्ञस्य यज्ञस्य घोषदस्यसि घोषद्यज्ञस्य यज्ञस्य घोषदसि घोषदस्यसि घोषद्घोषदसि प्रत्युष्टम् प्रत्युष्टमसि घोषद्घोषदसि प्रत्युष्टम् असि प्रत्युष्टम् प्रत्युष्टमस्यसि प्रत्युष्टगम् रक्ष रक्षः प्रत्युष्टमस्यसि प्रत्युष्टगम् रक्षः प्रत्युष्टगम् रक्ष रक्षः प्रत्युष्टम् प्रत्युष्टगम् रक्षः प्रत्युष्टाः प्रत्युष्टा रक्षः प्रत्युष्टम् प्रत्युष्टगम् रक्षः प्रत्युष्टाः प्रत्युष्टमिति प्रति उष्टम् रक्षः प्रत्युष्टाः प्रत्युष्टा रक्ष रक्षः प्रत्युष्टा अरातयो रातयः प्रत्युष्टा रक्ष रक्षः प्रत्युष्टा अरातयः प्रत्युष्टा अरातयो रातयः प्रत्युष्टाः प्रत्युष्टा अरातयः प्ररातयः प्रत्युष्टाः प्रत्युष्टा अरातयः प्रा

ओम अथ विंशोऽध्यायः वैदिकः पार्थिवपूजन प्रकारः सूत उवाच अथ वैदिक भक्तानां पार्थिवार्चा निगद्यत वैदिकेनैव मार्गेण भुक्तिमुक्तिप्रदायिनी सूत्रोक्तविधिना स्नात्वा सन्ध्यां कृत्वा यथाविधि ब्रह्मयज्ञं विधायादो ततस्तर्पणमाचरेत् नैतिकीं सकलं कामं विधायानन्तरं पुमान् शिवस्मरणपूर्वं हि भस्मरुद्राक्षधारकः वेदोक्तविधिना सम्यक् सम्पूर्णफलसिद्धये पूजयेत् परया भक्त्या पार्थिवं लिङ्गमुत्तमं नदीतीरे तडागे च पर्वते काननेऽपि च शिवालयेषु चौदेशे पार्थिवार्चा विधीयते शुद्धप्रवेश सम्भूतां मृदमाहृत्य यत्तरः शिवलिङ्गं प्रकल्पेत सावधानत्वेन।

चाशान् पित्तेन प्रदरान् पायुना कूष्मान् शाकपिण्डैः इन्द्रस्य क्रोळोदित्यै पाजस्यन् दिशान् जत्रवोदित्यै भसते जीमूतान् हृदयौ पशेनान्तरिक्षम् पुरीतता नभा उदर्येण चक्रवाकौ मतस्नाभ्यान् दिवम्

भद्रं कर्णे विश्रुणुयामदेवा भद्रं पश्ये माक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाग्ने सस्तनु भिर्व्याशेम देवहितैयदायुः शतमिन्नु शरदो अन्ति देवा यत्रानश्चक्र जरसन्तनूनाम् पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारीरिशतायुर्गन्तोः अदितिर्द्यौरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्च जना अदितिर्जातमदितिर्जनित्वम् मानो मित्रो वरुणो अर्यमायुरिन्द्रारुभुक्षा मरुतः परिख्यन् यद्वाजिनो देवजातस्य सप्तेः प्रवक्ष्यामो पिदथे वीर्याणि यन्निर्निजारेक्नासा प्रावृतस्य रातिङ्गृभीताम् मुखतो नयन्ति सुप्राङ्गजो मेम्यद्विश्वरूप इन्द्रापूष्णोः प्रियमप्येति पाथाः एषच्छागः पुरो अश्वेन वाजिना पूष्णो भागो नीयते विश्वदेव्यः अभिप्रियं यत्पूरोळाशमर्वातात् त्वष्टेदेनज्ञे सौश्रवसाया जिन्वती यद्धा विश्यामृतुषो देवयानन्द्रिर्मानुषाः पर्यश्वन्न यन्ति अत्रापूष्णः प्राथमो भाग एति यज्ञं देवेभ्यः प्रतिवेदयन्नजः होताध्वर्युरावाया अग्निमिन्धोग्रावग्रभ उत शग्स्तासु विप्रः तेना यज्ञेन स्वारङ्कृतेन स्विष्टेन वक्षणा आपृनध्वम् यूपव्रस्का उत ये यूपवाहाश्च शालय्ये अश्वयूप

स्वस्तु यदश्वस्य क्रविशो मक्षिकाशयद्वा स्वरौ स्वधीतौ रिप्तमस्ति यद्धस्तायोः शमि

ऊष्मण्या पिधाना चरूणामङ्काः सूनाः परिभूषन्त्यश्वम् मात्वाग्निर्ध्वानयीद्धूमगन्धिर्मोखा भ्राजन्त्यभिविक्तजघ्रीः इष्टम् वीतमभिगूर्तम् वशत्कृतम् दन्देवासः प्रति गृह्णन्त्यश्वम् निक्रमानन्निषदानम् विवर्तानै यच्च पड्वीशमर्वातः यच्चाप

यत्रस्थानि यत्रस्थानि भवन्ति हैरेव समान्नैते चान्येव राजानागुंसामानि हैरमस्तुल्लोकरध्वानि तानि मनुष्य राजानागुंसामानि हैरस्तुल्लोकरध्वानि उभयोरेव लोकयोरुध्वानि शैवलोकेन मनुष्यलोके च एकविपुंसोऽभिरेकलीयस्य प्रथमो भवति एकविपुंसख्यैकीयस्य प्रथमः सप्तदशोऽषपेकः हृद्वायेकविपुंसः रात्रपुंसप्रदशः विषयेऽभिरेतन्मध्यतोऽभिलिप्स्यते तस्माद्वा एकविषाम् प्रियः विषयोऽभिमध्यतोऽभिलिप्स्यते हृद्वायेन मतोऽभिशोऽव्याः स्थापयन्ति तत्स्वर्गम् लोकमभ्यालोहति श्रीमल्लोकन्न प्रत्यपलोहेम् वेदात् उद्रामाद्येत् भवति इममेव लोकम् प्रत्यपलोहति अथवा अत्यन्य

यदीमे भूयोप्यादास्त हविभूयम् भूयते तेजो ददाति तदा हुत्कश्रेयागुम् संविभुक्तम् बोधयिष्यति।

भवसि भवभारं च वहसि गुहायां गेहे वा बहिरपि वने वा दृशिखरे जले वा वन्नौ वा वसतु वसते किं बदफलम् सदा यस्यैवान्तः करणमपि शम्भो तव पदे स्थिरं चेद्योगोऽसौ स च परमयोगी स च सुखी असारे संसारे निजभजन दूरे जडधिया भ्रमन्तं मामन्धं परमकृपया पातुमुचितम् मदन्यः को दीनस् तव

0: वेदपाठाः यजुर्वेद गणपाठः
1: ॐ इषेत्वात्वेष इषेत्वोर्ज ऊर्जे त्वेष इषेत्वोर्जे

एव भागम् ऊर्जस्वतेः पयस्वतेः पयस्वतेरोर्जस्वतेरोर्जस्वतेः पयस्वतेः प्रजावतेः प्रजावतेः पयस्वतेरोर्जस्वतेरोर्जस्वतेः पयस्वतेः प्रजावतेः पयस्वतेः प्रजावतेः प्रजावतेः पयस्वतेः पयस्वतेः प्रजावतेरनमेवा अनमेवाः प्रजावतेः पयस्वतेः पयस्

पतौ स्यात बह्वीर्बह्वीस्यात स्यात बह्वीर्यजमानस्य यजमानस्य बह्वीस्यात स्यात बह्वीर्यजमानस्य बह्वीर्यजमानस्य यजमानस्य बह्वीर्बह्वीर्यजमानस्य पशून् पशून् यजमानस्य बह्वीर्बह्वीर्यजमानस्य पशून् यजमानस्य पशून् पशून् यजमानस्य यजमानस्य पशून् पाहि पाहि पशून् यजमानस्य यजमानस्य पशून् पाहि पशून् पाहि पाहि पशून् पशून् पाहि पाहीति पाहि ॐ यज्ञस्य घोषद्घोषद्यज्ञस्य यज्ञस्य घोषदस्यसि घोषद्यज्ञस्य यज्ञस्य घोषदसि घोषदस्यसि घोषद्घोषदसि प्रत्युष्टम् प्रत्युष्टमसि घोषद्घोषदसि प्रत्युष्टम् असि प्रत्युष्टम् प्रत्युष्टमस्यसि प्रत्युष्टगम् रक्ष रक्षः प्रत्युष्टमस्यसि प्रत्युष्टगम् रक्षः प्रत्युष्टगम् रक्ष रक्षः प्रत्युष्टम् प्रत्युष्टगम् रक्षः प्रत्युष्टाः प्रत्युष्टा रक्षः प्रत्युष्टम् प्रत्युष्टगम् रक्षः प्रत्युष्टाः प्रत्युष्टमिति प्रति पुष्टम् रक्षः प्रत्युष्टाः प्रत्युष्टा रक्ष रक्षः प्रत्युष्टा अरातयो रातयः प्रत्युष्टा रक्ष रक्षः प्रत्युष्टा अरातयः प्रत्युष्टा अरातयो रातयः प्रत्युष्टाः प्रत्युष्टा अरातयः प्ररातयः प्रत्युष्टाः प्रत्युष्टा अरातयः प्रत्युष्टा इति प्रति उष्टाः अरातयः प्ररातयो रातयः प्रेयमियम् प्ररातयो रातयः प्रेयम् प्रेयमियम् प्रप्रेयमगादगादियम् प्रप्रेयमगात् इयमगा

पूषनन्दोर्भ्यामश्विना अग्निसाभ्याग्ने रुद्रग्निरोराभ्याम् अग्नेः पक्षतिर्वायोर्निपक्षतिरिन्द्रस्य तृतीया पान् चतुर्थी आदित्यै पञ्चमीन्द्राण्यै षष्ठी मरुताग्ने सप्तमी बृहस्पतेरष्टमी अर्यम् नो नवमी धातुर्दशमीन्द्रस्यैकादशी वरुणस्य द्वादशी यमस्य त्रयोदशी इन्द्राग्न्योः पक्षतिः सरस्वत्यै निपक्षतिर्मित्रस्य तृतीया सोमस्य चतुर्थी निरृत्यै पञ्चम्यग्निशोमायोः षष्ठी सर्पाणाग्ने सप्तमी विष्णोः षष्ठमी पूष्णो नवमी त्वष्टुर्दशमीन्द्रस्यैकादशी वरुणस्य द्वादशी यम्यै त्रयोदशी द्या वा पृथिव्योर्दक्षिणम् पार्श्वम् विश्वेशान् देवानामुत्तारम् मरुताग्निस्कन्धा विश्वेशान् देवानाम् प्रथमा कीकासा रुद्राणाम् द्वितीया दित्यानाम् तृतीया वायोः पुच्छा मग्निशोमायोर्भासादौ कृञ्चौ श्रोणिभ्यामिन्द्रा बृहस्पती ऊरुभ्याम् मित्रावरुणा अल्गाभ्या माक्रमानग्स्थूराभ्याम् बलङ्कुष्ठाभ्याम् पूषनम् वनिष्ठुनान्धाहीन् स्थूलगुदया सर्पान्गुदाभिर्विहृता आन्त्रैरपोवस्तिना वृषाणमाण्डाभ्याम् वाजिनग्निशेपेन प्रजाग्निरेता सा चाशान् पित्तेन प्रदरान् पायुना कूष्मान् शाकपिण्डैः इन्द्रस्य क्रोळोदित्यै पाजस्यन् दिशान् जत्रवोदित्यै भसत् जीमूतान् हृदयौ पशेनान्तरिक्षम् पुरी तथा

काशीभिः उपालान् प्लीन्हावल्मीकान् क्लोमभिर्ग्लौभिर्गुल्मान् हिराभिस्रवन्तीः हृदान् कुक्षिभ्याग्निसमुद्रमुदरेण वैश्वा नरं भस्मानाम् विधृतिन्नाभ्याघृतज्ञीरसेनापोयूष्णा मरीचीर्विप्रुद्भिर्निहारमूष्मणा शीनं वसाया पृष्वा अश्रुभिः ह्रादुनीर्दूषिकाभिरस्ना रक्षाग्निसि चित्राण्यङ्गैर्नक्षत्राणि रूपेण पृथिवीन् त्वचा जुम्बकाय स्वाहा हिरण्यगर्भः समावर्तताग्रे भूतस्या जातः पतिरेका आसीत् सदा आधारपृथिवीन्द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम यः प्राणतो निमिषतो माहित्वैक इद्राजा जगातो बभूव य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम यस्येमे हिमवन्तो महित्वा यस्या समुद्रज्ञे रसया सहाहुः यस्येमाः प्रदिशो यस्या बाहू कस्मै देवाय हविषा विधेम य आत्मदा बालदा यस्य विश्वा उपासाते प्रशिशय्यस्य देवाः यस्या छायामृतं यस्या मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम आनो भद्राः क्रतावो यन्तु विश्वतो दब्धासो अपारीता स उद्भिदा।

तद्ग्रावाण सोमसुतो ओमयो भुवस्तदश्विना शृणुतन्धिष्ण्या युवम् तमीशानञ्जगातस्तस्थुषस्पतिन्धियञ्जिन्वमवासेहूमहे वयम् पूषा नो यथा वेदा सामसद्वृधे रक्षिता पायुरदब्धस्वस्तये स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रावा स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ता

पश्ये माक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाग्निसस्तनु भिर्व्याशेम देवहीतैयदायुः शतमिन्नु शरदो अन्ति देवा यत्रानश्चक्र जरसन्तनूनाम् पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारीरिशतायुर्गन्तोः अदितिर्द्यौरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्च जना अदितिर्जातमदितिर्जनित्वम् मानो मित्रो वरुणो अर्यमायुरिन्द्रारुभुक्षा मरुतः परिख्यन् यद्वाजिनो देवजातस्य सप्तेः प्रवक्ष्यामो

अतिरुत्तरमुत्तरश्रेयाभवति य एवं वेद भेदा वा अस्मिन् ज्ञानद्वयस्य इन्द्रियं गच्छत्।

भवसि भवभारं च वहसि गुहायां गेहे वा बहिरपि वने वा द्रिशिखरे जले वा वन्नौ वा वसतु।